0: wa bona tshelete wena wa itse ba le ngwana ha o
1: wa
0: bala di tshako tsa pa
2: professor
0: tsa dia
2: professor
0: tsa
2: hey ke tsa mara
1: ska nne ka wa ke tsa